0: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird med The Beatles, og du er midt i to vers og et omkvæd på en søndag formiddag, hvor jeg altid ligger lidt stille ud og ligesom sender en tanke til, at vi jo befinder os midt i kirketiden, i hvert fald et tidspunkt på ugen, hvor man godt måske kunne stoppe en anelse op. Det er så det, jeg gør her i musikkens tegn. Fra Olivia Rodrigos nye album skal vi lytte til Becket.

Grace Jones og Walking in the Rain, og fra hende lidt op i tempo til Knacks. Her en af mine yndlings Knacks sange, Slingre ned ad Vestergade.

0: Radio 413 på P5.
1: Og nu er det Lars Sørensen fra Vindinge ved Roskilde, der har bidraget til Giro 413's indsamling, og tak for det. Fantastisk program og formål, I støtter. Vil hilse hele min store familie, naboer og venner. Kærlig hilsen, Lars. Og musikønsket er Bob med Hanson.

0: Jeg er også en af mine favoritsange med Dolly Parton. Denne her er fra 70'erne, et ønske fra Annelise, Coat of Many Colors. Og nu videre til en af vores andre trofaste og altid glade lyttere, Kirsten Persson i Øster Bjerregrav ved Randers. Rigtig god søndag til alle her, og musikønsket skal være med Johnny Runner fra forestillingen The Bell her In a Fairy Tale sammen med Julie Steinke og Jesper Lundgaard.
1: In a fairy tale, I might be a whale in the ocean deep below. When I sing my

Og fra Tina Turner-musikken skal vi nu atter tilbage til Dolly Parton, for Jørgen og Yvonne fra Odense skriver, vi vil gerne mindes Dolly Parton med I Will Always Love You. God søndag til alle, med venlig hilsen Jørgen og Yvonne.

0: Jackie Wilson og Emma Franklin. Vi har taget hul på 2 timer i de bløde stole, og som de sang det her, I get the sweetest feeling.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og vi svinger videre. Nu skal vi have fat i Tom Jones, og her et nummer, som vi normalt ikke forbinder med ham. Fly Me to the Moon.

Air Supply var det her. Air Supply, som jo netop er ude med en ny single, men her fik vi det gode gamle hit, Lost in Love. Og fra Air Supply til Natalie Cole, her er What You Won't Do for Love.

Tower of Power her i hotellet på B5. Det her var Keep Coming Back. Lige om lidt så bliver det Al Jarreau, men først så skal vi have Jill Sabbath i front for Shack Attack på City Rhythm.